Og sjæg op kødøkken hakten ge barlås Søg sjæn sjænjæd ge Hollywood hen Ge khasjæd ge kajki sjæn kjåles plærakke Hennjæn læsne kalinis brakje finsel Mår asu